wat klee eng Bezeung, die sech immer nis verändert awer am Kär die selwech bleif Thema hei am Lied, am Gelauschtatu vun eisem Album vun der Woch. Die kennt déiker vun Nick Hakim, I Can See. Hei steen Album dem Rich des Woch fir stellen.

An net wer grad dünn Bismarck hier op enger Produktion vun Jason, d'Lied huet Chinese Food geheescht. Melodie war der Mod Madlib, sein instrumentalen Track heescht Slim's Return, a kënnt vum Album Shades of Blue.